godt gedin popmusik er for toploader med Dancing in the Moonlight. Før det, så er det popdronning Madonna, Express Yourself og ABBA med Knowing Me, Knowing You. Vi fortsætter med de gode toner her i form af Duran Duran. Is there something I should know? Come on.

Et fantastisk band og godt gedint håndværk, når det gælder det musikalske. Inden for poppens verden, Have det Texas og Inner Smile, C.V. Jørgensen gav os nummeret om Costa del Sol, og The Beach Boys sang God Only Knows. Så skal vi have fat i de britiske virtuoser inden for guitarspil, nemlig Status Quo. Her kommer de med Margarita Time.

kommer fra Horsens danske Prædimates, og ja, skal vi kalde den deres rock one hit wonder. Det var Please Don't Leave Me og Gabriel Gatterford Dreams. Der er noget shaky på mig i din retning. You drive me crazy. Vi skal også have noget Donna Lewis. I love you always, forever. Feel

Anne Linnet fra tid med Marquita Sats, og her en lille lørdags slintertur ned ad strøget, glor på vinduer. Der er noget Prince på vej i din retning. Vi skal til det australske med Kylie Minogue også, og her allerførst tilbage i tiden sammen med ABBA, og et godt genhør på Waterloo.

0: Retro-top 40 med Peter Gabriel og 31, og en nyhed ind på listen, Sledgehammer. Vi skal i top 30, men først lige en nedtælling.
1: Radio Alpha. Det her er Retrolisten.
0: Og det er selvfølgelig nedtælling fra 40 til 31, 40, 8000. Se en nyhed. Hvad siger du? There'll be sad songs for Billy Ocean, 39, 38, Princess, I'll keep on loving you. If you were a woman, Bonnie Tyler, 37, 36, Bronski Beat, come on, come on. A love bizarre med Sheila Iver, 35. 34, en nyhed. Johnny Nash, Rock Me Baby og Matterhorn Project, den morsomme Moo, plads nummer 33. 32, Bo Bendixen, Mexico, 86, og Peter Gabriel, 31, med en nyhed, Sledgehammer. Nummer 30. Gonna get tough.